Rūrāṁ zhīpī kī nīñjārī dāyī yī tūrū tēngī chūtīng kā tāmū nāṁ tāṁ tīsī kī yūjī tīnī tīsī tāṅgō jīmbā yāṅgū chānāṁ kī jūnī tā chāsōṁ chīmbū lōpēn pēmān jūnī kōnā tāṁ kī chāsū gōmbū kī nīyūrlā chā pēpā tā tē tē tī Mayu Barbie Colo de Gombola Yubi Gombuki Kumdin Deni Rimsin Chuchu said the Kwanam Gigi Kienemba Chadun Gombokoji Utibi Kwanam Sanji Lobin Emanjuni Tai Fude Dedo Kamdu Pitika Ayu said the Tibi Gombuki Nella Putu Penny Pesunde Tienambi Hadu Kabuzi Aina Lala Magi Puji Yuse Deni Jilla Chuchu Gombuseva Jumulanimu Rho kaden piki chuchu kolo kobi tenpa sangko tumi chi gombo himbi. Tan gombo chukji topji ki gombo ki. Teni mingko ngabyo chombi chakamji. Mingko tata topji ki chunga. Teni rujin yunla tenpi ki. Teni chabu kurji kobi ki zini chi chuchung hi. Chuchung maa kala. Chuchung mangan changa ki. Suma chi la kati ki gombo. Kanda yusebi. Teni. Lōpēn chīmbu kī kāzā, tēnī gōmbō yōpā mī kī nīhīn mī, hōng sāngī kī yāng chācā tūbī chūchū kōlō kōbī chācī kī tēpō hōng pētē. Tēnī sā yī pōtē tsūrū nārū chī sētē, tēnī chūchū gōmbō kī shēnī sūmbā, tā tāngō kī nīchū, chāmar chūngdī kī nāngchū, tēnī tēpō chīmbu nāmdū sētē dēn chāng kī sētē, tēpō chāchū chīmbu nāmdū sētē dēn chāng, tēnī sā yī pōtē rīngchē nōrū kī nāngā yī kī. Tāngchū kī tīngwā tēnī, tēntēn shūtē, nāngālā yāng chā pēpā tā. Gōbō yōpā mē kī shēn dōng chī lē, kātō yā sā yī yō pō chī, kā pēpā tā, kū nī tān sōng jī, kū sōng tōk kū nō, mō chī lē ngā yī jī, nī rū kū tā pō tā, chī, pēpī kāpō pī, ā yōng sē tē, shū pī jī kāp tē, sā sōng pō pī jī kāp tē. Tā ngā lā, kū pī jī, lō tā shī tā nāng bā kō tsē wā, rā wā shī, chā jāng dōng pī jī, shū chī mō mā kū, chā yū nī nā kī pā, tān tā tā yō pā jī. Di gondu bi te su yin se, te su pe bi yin se di ti bi ki nun. Teni, nengjin beru otala, nga roku se di kongi ki lang. Da, chi ki te ki lang ma. Teni, nengar la, teni, zambu lingi, maksu, chabu ki maksu chenpu yung yin di kap, tela, seka, sonam, leda, wangdang yung yin di, me ki gondu bi. Te su yin se di ti bi. Teni, ka jalo tenpa jansin ki tu ba, che bi di. Jabu chenpu, namdu si ki, kong yin se. Tēnī jī hē kāpzārī kōng pēkwa, tēnī chāmbū gōmbū kōngi, tā lēngi pōnyān zēpi jī, tāmshēn nāmjī jī, mūrū, hātēn chūsū nāmjī jī, tēnī jābjūrū tē, tā kōng chāchū gōmbū, bōng zōng kōng nām pēkwū sētī kē lāng, tē lāng mā tā nyamdō, tā yā tā wā nā tē lāng kē lēmbē jī, kōng nām tāngi tēnī nī shī nō chē tī, sēnī kōng nām tāngi chūng zī jūpē jī, lēngi tā tūpīn jāchū lā, yī shī jī kāntō mā jāchū tōmbā tē. Tēnī chāma dāchū jī sūyī sēdī jibzī kīrmā kārmī yāngu jī tīngi chūtī hāmaṁ tāngi rīmsī ngānaṁ tāngi pēkchū. Tēnī jī rīmsī tōpjī jābō tēn dāngu nīmā yūmī kūchū nī kāplā nē nām jī jī nāngi tīngi chūtī hāmaṁ jī nāngi hōmō tāngi sāmbdō mīngjēn jōbjī lā chāma mīngjēn jōbjī kōntū jī sū pēkchī tēnī chāmaṁ chama mingyen chokyi si kye lang. Tene, teng gala vema nanti ki, shukki nami ki ponya chenpo si, supe ti nisen, kong titi ki ka. Gale ki ponya sato si, gala tato karpo, gala kutri kumbo, vema sumja kuku, konon tanti ki, sami nyesu tanti, tene chi ki sa, ling sa vi cha vi kaba. Tene gale ki sato si, rimshin penu, tete, tenkari nangba kumbi, nangka li kini, njayu ki kini, kato liru sena, teto pe chuki gala vema nanti, kēlāṁ, ē tēmbātā ñamdō sē nē kōng chōng dē tam tē hē tē. Tēnē nē sō tē yē kia tē, tā tā yē kōng tē. Yāng lā tō tēmbō yē tē, hā tō tē wē nō kōng tā tē, yāng lō tē nē kōng yē tē tē kāp tē. Tē kī tē chēn shā nā sō tē, chē kī yē hā tam tē. Yā bā mē kī nē yū nā tē wā kī tē shēng kā mī pē tē, tē kī nāng tō nā mjā, nā Tēnī ngār kōrkō kārī kēpō sēwā tē, mā chāmbī kī nī yu nā, āṁ kio kāngō sēwā tē, kēwā lāng nē, kēpī kī, tā yī sīnyē, nāngā yu tē, chōr nē, sīnyē kē chā pī kī,
ko chesu tungi ni teni, dhubi yu la ko jeba li se. Yani, to